Akakemba kamino kumkazi wangu Margaret kavulo kobodia na mkaza mkazi wangu ni kama Roy. Ndio bakari okobodia. Ulira. Mama karo kobodia ubakuseka.

Okay, kasubu jenu leke kubachintu. Kubachintu. Soko uluko miao, soko teo chilabe uluwa kamilioni. Soko uluko miao uluwa chintu, kuba kamilioni. Chilabe. Onko zebubi mba ile nkua original. Orulina remix tujia kukuba bulunji ngabu endi kuruenda. Orulina remix tujia kukuba ngabu endi kuruenda. Singa soburu kuno ni yaku wano ku YouTube na playing up ka sound kange wa irenga ti kalunji. Mba soburu kusigire chifana ni. But chenezo kogira ku nti radio ya wandika orembo rebeta chintu radio okay. Ololuntereyo lwa chintu then inoni wanochirabe ololwa chintu lunteleyo.

0: Bero kawiye.
1: Ifa abakulu. Kubana abato. Kubanga wabe webirunja. Ijaga kuba.
2: Yes.
1: Kukuga. Ngano kusmiringa toka asobola. Nti woboli smiringe pewe ya kuwa ganida yo gas. Tukuta ama ino gaife. Tukagada ambule. Ate watu watu lise ni ama ino. Mbasaba tutela bida kuse ni alulimi.
2: Okay.
1: Wansonga nti olulimi olu participatinga ino mubuli chetu lia. Mubuli chetu nwa nolusoko kutegera chiwoma chikawa. Chocha chinogoga. Sobuli retu senia tuwela bida olulimi. Haba nditi mwenda lusenia mbobo uliranga yendo sesema. Lusenia mpola mpola toluana. Lulimi lulwo. Tuwalo obwire bwo. Bobo olimu kupakukango ina uwo ino okujamango. Mbasaba nti bubliruobango ina uwo lijamango. Gazako kwe obwire obumala. Kera ku. Okusinga bona kubo ti akandeko okusenia. Numuke mangu. Oja tukayo weswa zengo liu na kanwa. Aye ngateno muntu abasenizo obwire. Kuncho abati yetaga kusenia. Singa abati chona chona.
2: Okay.
1: Poza nebio.
2: Naka ile kiene kawe.
1: Yene zoba kubereku.
2: Kale, tuyanziza. Nda kusapo gabe namba mulu diogu semba wimemale tusoboro kubanga tuwe yongira. Ikumina msambu.
1: Noti ina.
2: Zero ina.
1: Abili na itan.
2: Abili na itan.
1: Eyo kubile ni noti msambu mna na itan.
2: Zero msambu mna na itanu.
1: Asatu na ibili.
2: Asatu na ibili.
1: Musambu noti.
2: Musambu.
1: Mukaga noti.
2: Mukaga.
1: Mwebale ino kuuliriza. Aba uliriza babu soga royo china na mnana katonize mukaga fama.
2: Ok kale. Tuyaziza musawo okuva mu Hope Smile. Biona vena mubi ulire. Atengira tujakubi bakubanga. Bolirua mukaga. Mwongiro kubanga ate. Mubabantu waba ufunanizibwa. Ufunanizibwa yuwe nzolo zambu na ukusasula fizi chonka. Echo be. Obuvunanizibwa busuika nao olina okuba omusado omuyondo so obuyondo bwo atekabiri amaino kya makulu ino because okusekoti kyetusokera ku okubona tubone akasimairo katufu bakafu kati kino kubanga te kikafula katufu nokubanga mainogo malunji so kyalira kwa bakugu aba Hope Smile buli kimuchi da kuongera kubanga ate kitambula bulungi tulijja kubanga ate atubasibulira abantu twe gaite ku bantu abalijja kubanga ate abatutu saku amatikira aga chabazinga chimumu omu weekendi abatukumire
3: mukanwa chamuga soino obayiro chidi ntufiru wa maino mukanwa otandiko obutala mu bantu webwala bwala emirembe jikubula neti ntuche wandiko ze umaliriza chikulemie rwesonga ntyo kwekiririzamu kuba kwa kendera anti embo boyendo kwiza kamwenu mwenuko ne

0: Nali bakoba nti musule yansi empologoma yebeta kuchalo nigeka bamabe munsi wagalwana ababa ulirwa mulango gwokusula yansi no lairu mulina mirembe mwina amasamu abata sula yansi kuolwo ebyo ebyo nabona ibo nabona byemuka byemuli nabyo bibajam ai kuno ndi kubakoba nti muvegansi genali imbalese kuba tibatolangau mbajiza kubita ndaga igoro mukolo mulimo ngakanda bakoba nili bale bwalagira bible lagira ati muzalaka ni mwale guno mukolo gwakusagamba muvegansi yemwali mulamba irembe sfiro lwalero mwele ga igoro mukolo gwakusagamba bujjo kucholo mukaga ngabuli muntu afuni omuka ko gwabalongo lubale mberanga nembiro kwentaire ebyo buwangwa kibisa wakinansi. Buli wanga lino wanga buwayo. Buli kabila lino wanga buwayo. Obu wangu watiba tegezati kusa wakinansi. Omwala katafumbirwa chikotana obu wangwa. Mulenzi katafumbirwa chikotana obu wangwa. Wotazala. Mubu wangu watazaire wa mzika na cheyo. Wanga wotazala kumwana. Ngosi afuile bugumba. Omutu katafumbirwa. Lafo katafumbirwa wa mzika na cheyo. Wanga haba ajire bubi.
1: Nibangabi wano kusentipo urata bazinga imama mutesi urama tikira agala tawaita
2: mwe teke fino kwa ntuja ugunda ele nyetikyo tulebidyo tuleza kunebio ea aja kudabansi
3: nize nseka mozesi kubiyo kumatikira agala tawaitwe nga abadulizinga balimu tikira jako semo tokedo tuide tubewo tujagulize walala obusoga okolela walala
1: urama tikira agala tawaitwe
2: Ame ina gangeni zina besha ifa umpani. Kwa wana sengi portu jakuba ayo. Kusa wa ikumine vide ya tujewa tuseyo. Kupa ngeti cha wefe jeni fa atuikiriza. Eda baba wefe kati ikiru. Mkusaba, data wefe shaba zinga. Tumukama kuni mungalo.

0: Iriza. Ono na kolwa lero abantu banumye, abantu beidye. Wano wendi nemereire ni cha person wa district ye kaliro mokolu ereja dikusoka. Alija solo kubangate atulamu saku atukobere no mukolonga bwali kugubona.
1: Simile ino banange mwenye mwena abantu kilo kumati kila gacha bazinga waisu agai 12. Ndikagoda kya maliwe kaliro mbasujiri eno. Taka okubategezia ntiebula moji nge kaliro nge isaza ili wazibondo kaliro nge district sesona tulihamo okujaguzia amati ikila gachabazinga waisu ensonge nkuru elio mkologuno kubona angaba soga tuilahamo tubene idobo zirimo tuluani ile abantu waisu wabu soga ebizi ubya isu abasoga bia tubitile mwingi Mungu tayari abantu baisu ema yugendo era eruka mbafula izi jona nijiita bantu esawe no government etako kuji kubira
2: wakatonda kaba katono unonya nengeri baka kwacho ba cement ya kubaka yako bula moni mama wabana yanongera omukisa yafu na ka center halo akalulu kali wayo leka ko pa momento ya baswa bule tuveo haya leka tukambe ndongo nyane yagera ati wida kucha tukube ndongo ni triple tusima katondo yatambuza balamu Nizani hata wesa bie nemba Yaku ni wani Uvinji mwobise Olu anagaine naga sivu waga dunia Wana wana nechiro ile twaidi kochi wona Aye katonda ya yamba muno kari wo Iwe wa uberi mama ni wani Bafubi okulo kaye bada gira chere Olu asalu niwe baba ni wani Bafubi ole mesaye muno ole maireku Ni wani kuma higani anga batio Bakuma hili saye basi kalori rumba Ni wani kuma kuma sekanga Ati twali simba kunumba buti olido. Bulo. Tujemu maiso. Banange mwe bale kuida. Mwe bale ino mwe bale ilala. Amena na ilobo zitripo vaila singa bulido. DJ.

Nga twedi eva. Omuntu avire buyende wizi waitu. Atu sewa nafuse kazi kuba. Kwe gamba afuse stabu tiotani somo gira kwe bibi. Ayo idi eva kuvao. Kuve buyende. Otuke kamuli. Obito omuo. Oide muidinda. Ofuke kazi kuba. Otuke paka otuka. Ngo tandika kule tanoma. Abantu mwana mudiri anga muafu na dinako walele. Mwinengeri jewe fulamu abantu abo. Ah, soko ide mwana kantu wako from the start. Zoko kaide mwakantu wako from the start. Ainga mli mchema likuli za Busoga Royal Radio Saturday chikiri. Mli kiria. Akuma unakona lero. Wizi na voku hindi poti ingina bote. Katekiniko problem wanae. Aya nile namba jendi joba mvite kubaida. Chendi di mli kubakwedo. Anyway, kachisoti.